0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Yeah!
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi! O începem foarte bine noi împreună și tot împreună o să lansăm, de fapt, fiecare moment de bună dispoziție. Acum, na, eu poate vin cu informația, tu vii cu starea și împreună facem o rețetă excelentă. Irina Gașper sunt până la ora 8, trebuie neapărat să fim treji amândoi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, hai și 11 minute în acest moment, în această zi de 6 august, o zi de sărbătoare. De altfel, este schimbarea la față, o sărbătoare celebrată de mai multe rituri și cel ortodox și cel catolic, anglican, evanghelic. Este, de asemenea, obrejania, tot un lucru de sărbătorit în popor, da? Este considerat hotarul dintre vară și toamnă. Din această zi nu se mai scaldă în apele curgătoare, deoarece cerbul le spurcă sau apa se răcește. Da, se gustă prima dată din strugurii din noua recoltă și se strâng plantele medicinale de toamnă. Tot asta ar fi însemnătatea obrejaniei sau acestei sărbători în popor. În unele locuri mai este numită probojenia. Bun, o altă chestiune pe care să o menționăm ar fi dizolvarea Sfântului Imperiu Roman. S-a întâmplat în momentul în care ultimul împărat, Francisc al II-lea, a abdicat de la tron în urma înfrângerilor suferite în fața lui Napoleon Bonaparte în războaiele napoleoniene. Iar acest act a pus capăt oficial unei entități politice europene care durase mai bine de 1000 de ani. De asemenea, ne putem gândi la cosmonautul care a fost lansat la bordul navei Vostok 2 și a devenit al doilea om care a ajuns pe orbita Terei după Yuri Gagarin. E vorba de German Titov. De altfel, a fost primul om care a petrecut mai mult de o zi în spațiu, a efectuat 17 orbite complete și a dormit în imponderabilitate pentru prima oară. În 1791 s-a inaugurat poarta Brandenburg din Berlin. În 1863 la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street. Avea o lungime de 6,3 km, iar tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române, iar în 1893, tot în 6 august, canalul Corint a fost deschis pentru traficul navelor maritime. Putem să o mai menționăm și pe înăntătoarea americană Gertrude Adderley. În 1926 a devenit prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii, o traversare care a durat mai mult de 14 ore. Iar în 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele idei pentru realizarea unui sistem de documentare legate, mă rog, mai multe chestii care să fie legate între ele prin internet, un sistem care avea, de fapt, să fie ulterior denumit World Wide Web, WWW. Da, la mulți ani, îți spunem dacă astăzi este ziua ta, să o petreci bine, fain, cu colegi, cu prieteni. Astăzi încă mai avem parte de căldură, de mâine vin un pic precipitațiile, dar poate că și asta este un motiv de sărbătorire. La mulți ani, așadar, la mulți ani, eu și actriței Catherine Hicks. Este cunoscută mai ales pentru rolul lui Annie Camden din serialul Al șaptelea cer, poate să aduce aminte de el. Monica Davidescu, de asemenea, este sărbătorită acestei zile. Gary Halliwell de la Spice Girls și Vera Farmiga, actrița americană Vera Farmiga, pentru că da, și ea este o super cunoscută actriță. A jucat și în Up in the Air, a fost nominalizată chiar la premiile Oscar, Globul de Aur, BAFTA și multe altele. A avut și un rol în The Departed, în Cârtița, cu care de fapt a și câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Da, multe lucruri interesante și, în mod deosebit, îi urăm la mulți ani colegei noastre de la Radio Transilvania, Augusta, care e un munte de energie și tot mereu face chestii, este omul faptelor și al bunei dispoziții. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, 6 august!
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: 6:18 în dimineața zilei de 6 august. O dimineață plină de tot felul de lucruri și pe detaliu și pe generalități. Uite, de exemplu, poate nu știai o chestiune legată de astronomie și spațiu. Cercetătorii de la Universitatea Uppsala din Suedia au calculat că Soarele conține cu 55% mai mult argint decât se estimase anterior. La fel ca cele mai multe stele din univers, Soarele are o compoziție de heliu și hidrogen de aproximativ 98,5%, în timp ce restul de 1,5%, restul ăsta revine unor elemente chimice mai grele, cum ar fi carbon, fier sau argint. Iar noua valoare calculată pentru argint rezolvă o problemă ceva mai veche, din ce am înțeles, cu care s-au confruntat astronomii. Până acum, cantitatea de argint cunoscută în compoziția Soarelui era mai mică decât cantitatea de argint identificată în meteoriții care s-au format în aceeași perioadă cu steaua sistemului nostru solar, în urmă cu aproximativ 4 miliarde și jumătate, mai bine chiar, 4,6 miliarde de ani. Sigur, poți să afli mai multe detalii pe linia asta dacă îți dorești, pentru că sunt articole destul de stufoase. Dar mi s-a părut interesant, în primul rând, am remarcat zilele trecute în conversațiile pe care le-am mai avut pe tema asta, în general lumea nu știa de chestia asta cu argintul. În al doilea rând, iată, o chestiune interesantă, faptul că s-a aflat sau s-au făcut calcule din care ar reieși că argintul este mult mai consistent față de calculele anterioare. Ceea ce cumva ține de o curiozitate a celor care sunt pasionați de spațiu, me included.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:25 de minute în această dimineață, în care încercăm să punem în buzunarul minții tot felul de informații care să ne ajute, inclusiv sfaturi, să ținem cont de sfaturile specialiștilor din diverse domenii. De exemplu, cei de la Securitate Cibernetică, cei de la DNSC, chiar au o, să zicem, o campanie sau, în fine, o serie de sfaturi apropo de tentativele de atac de tip click-fix, pentru că s-au întâmplat să apară tot felul de invitații care par să fie în regulă, dar în realitate nu sunt. Și în momentele alea în care intri și aproape peste toți se cere să demonstrezi că nu ești robot. Și uneori verificarea asta se face printr-o solicitare de a face ceva pe calculator, să rulezi o comandă pe calculator. Și dacă ai pățit chestia asta, e foarte posibil să fie întâlnit, de fapt, o tentativă de atac de tip click fix. Sub pretextul acestei verificări CAPTCHA, da, sau, mă rog, al remedierii unei erori, victimele sunt îndemnate să copieze și să ruleze anumite comenzi în RAN, PowerShell, Terminal, da, să ofere în felul acesta atacatorilor posibilitatea de a compromite sistemul, din păcate, dar fără ca victima să înțeleagă ce face sau să-și dea seama de această gravitate. Spre deosebire de alte tipuri de atac, ClickFix nu exploatează o vulnerabilitate tehnică, ci mai degrabă încrederea și viteza utilizatorului de a rezolva aparenta problemă afișată pe ecran. De asta, înainte de a face această, nu știu, de a îndeplini această comandă solicitată de un site sau de un mesaj primit online, trebuie să verifici foarte clar dacă solicitarea asta este legitimă. Împrumuturi false pe Facebook și pe WhatsApp este una dintre fraudele cu care scrocii fură datele personale ale victimelor sub pretextul acordării unui împrumut avantajos, dar asta este o altă tentativă sau, mă rog, o altă serie de înșelătorii care circulă pe net, dar eventual o să dezbatem chestiunea asta un pic mai încolo. Suntem acum la întâlnire cu Superman Lovers și Manny Hoffman pentru Starlight. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix și hai că m-am lansat în tot felul de informații de-astea, de curiozitate din lumea largă și din spațiul larg. Să știi că în mijlocul... În mijlocul peisajului înghețat din Antarctica există un loc fascinant numit Cascadele Sângelui, unde un ghețar pare că sângerează de mai bine de un secol. Este un fenomen care a fost descoperit în anul 1911 de un geolog pe nume Griffith Taylor, așa ca paranteză, la care el, săracu, a crezut inițial că nuanța roșie ca sângele provine de la niște alge. O analiză detaliată pe care am avut-o pe Science Alert, acolo poți să găsești mai multe detalii pe tema asta, arată însă că realitatea este cu totul alta. Lichidul este de fapt un fel de saramură extrem de sărată, dar și bogată în fier. Și este extrasă dintr-un buzunar de apă de mare, vechi buzunar, care a rămas izolat sub gheață de cel puțin 1,5 milioane de ani. În momentul în care acest amestec ajunge la suprafață și intră în contact cu oxigenul, evident fierul ruginește, nu? Și e o ruginire instantanee care colorează apa într-un roșu aprins. Oamenii de știință au încercat multă vreme, zeci de ani, să înțeleagă cum poate curge apă lichidă în interiorul celui mai rece ghețar cunoscut din lume. E, misterul a fost parțial rezolvat cu ajutorul unui radar care a descoperit o chestie așa ca un fel de rețea ascunsă de canale, dar o rețea care este întinsă pe o lungime de vreo 300 de metri sub gheață. Iar sarea din compoziție împiedică apa să înghețe la temperaturi normale. Punctele unde totuși se transformă în gheață, în punctele astea, procesul chimic eliberează o cantitate mică de căldură care topește gheața din jur și menține în felul ăsta canalele deschise. Și cercetătorii au descoperit sub ghețar și un ecosistem activ de bacterii care trăiesc complet izolate de soare și de oxigen și își obțin energia doar din sulfați. Ei, și scurgerile astea de saramură nu sunt continue, da? Au loc în anumite episoade, iar modul în care se produc a fost observat mai recent, pentru că au fost o fel de sisteme de monitorizare speciale amplasate în zonă ca să se înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Instrumentele, care includeau și o, să zicem, o stație GPS, da, cu mulți senzori de temperatură, o cameră foto specială, în fine, au surprins exact momentul unei deversări. Datele au arătat că pe măsură ce saramura roșie ieșea la suprafață, gheața de deasupra se lăsa în jos cu 15 mm, iar viteza de deplasare a întregului ghețar a scăzut cu aproape 10%. Se demonstrează astfel că structura masivului se modifică vizibil în timpul acestor, să le zicem așa, sângerări. Dar, uite, un nou fenomen se tot descoperă. Uneori știi, zici, băi, s-a descoperit tot ce se putea descoperi, nu se mai poate. Acum, eventual, se mai fac niște fine-tuning. Ei bine, uite, sunt o grămadă de lucruri pe care oamenii de știință le descoperă cu privire la chestiuni pe care credeam că le cunoaștem foarte clar. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:38 și acum, ce să zic, facem un salt de la spațiu și ghețari în Antarctica la chestiuni care sunt legate de companii și care este traiectoria, să zicem, economică a unora dintre ele, mai ales a celor care sunt un pic mai provocate și care fac cu față mai greu provocărilor. Numărul dosarelor de insolvență care au fost deschise în luna trecută, iulie, a trecut de 1000. Este un număr în creștere cu peste 10% față de luna iunie și cu 26% în creștere față de perioada similară din anul trecut, 2025. Cel mai mare număr de dosare se înregistrează în capitală, 248 de dosare deschise doar în luna iulie din acest an. Este o creștere cu un sfert, 25% practic e creșterea în comparație cu anul trecut. Domeniile cu cele mai multe dosare de insolvență sunt transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, care înregistrează un avans de 150% față de anul trecut. Dar lucrurile acestea nu se întâmplă numai la noi, așa ca o idee mea sărit în față, să zicem, o statistică, da, era o analiză cu privire la ce se întâmplă în state. În Statele Unite s-au înregistrat 372 de falimente în rândul companiilor mari în primul semestru din acest an. Practic e cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani și al patrulea an consecutiv de creștere pe această linie tristă. Industria a fost cel mai afectat sector. Industria a fost urmată de sectorul bunurilor de consum și de sănătate. Acum nu vreau să zic, băi, ce bine că se întâmplă și vecinilor. Ce vreau să spun este că e un fenomen care, sigur, are niște motive clare, dar se întâmplă în multe țări. Nu suntem noi cei mai afectați, nu suntem nici cei mai, puși la adăpost sau, mă rog, să avem cifrele cele mai, dar ca idee, cred că e bine să știm ce se întâmplă, chiar dacă noi nu suntem direct implicați într-o insolvență sau, mă rog, poate cunoscuții noștri. Dar să avem habar ce se întâmplă în țara asta cu privire la chestiuni legate de economie care ne afectează ulterior și pe noi, cred că e foarte bine la orice oră din zi sau din noapte. Mike and the Mechanics, All I Need Is a Miracle este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, un hit din anii 90, mai exact din 1996.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: lor și politice, dar și de avere și de interese. Poate ai aflat, dacă nu spun eu, declarațiile de avere și de interese ale Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, au fost publicate oficial pe site-ul administrației prezidențiale. Asta ca urmare a unui demers de transparență. Iar decizia vine în contextul dezbaterii privind legea ANI și amendamentul care prevede ca partenerii de viață ai demnitarilor să-și declare veniturile. Sigur că o să fie multă vreme, sau mă rog, mă estimez eu câteva zile, se va discuta despre asta. Deja în cursul zilei de ieri am văzut diverse solicitări din partea anumitor figuri publice. Sigur că Mirabela, sau mă rog, această declarație a Mirabelei Grădinaru poate să fie un exemplu și pentru alte persoane care nu au făcut demersul ăsta și cumva opinia publică își dorește să afle mai multe detalii și, mă rog, tot timpul au existat anumite exemple mai mult sau mai puțin controversate. Da, în timp ce așteptăm și noi să vedem cine își mai face publică declarația de interese sau declarația de avere, trecem mai departe la un alt hit, de data asta din 2026, Solo Tu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:49, bună dimineața! Să știi că România a înmatriculat în luna iulie 825 de autoturisme complet electrice. Este o performanță în condițiile în care programul Rabla încă nu a început să producă, de fapt, efecte. În

0: Comparație cu iulie 2025, în matriculările BEV, adică Battery Electric Vehicle, sau, mă rog, mașini, vehicule electrice cu baterie, au crescut impresionant, cu 58%, iar cota de piață s-a majorat la aproape 7% din totalul în matriculărilor de mașini noi. Da. Cele mai vândute mărci auto pe segmentul electric, din câte văd eu aici, pe iulie, au fost, prima marcă este asta chinezească, pe urmă e cea americană și pe urmă mai avem încă una americanească, așa cum o spunea cineva la un moment dat. Da, e de fapt înregistrată o ascensiune puternică a mărcii chinezești, da? Cu numai puțin de 3 modele care au intrat în top 10. Ce să zici, au dat bătaie, au turat motoarele, au pus pe foc, sau cum să mai zici, da? Cei din industria de mașini din China și-au pus ca obiectiv clar să intre în atenția lumii și iată că acolo sunt, au și mașini și tot felul de alte obiecte care sunt preferate, pentru că prețul de cumpărare este mult mai mic decât altor, mă rog, altor țări, alte companii din alte țări, și e destul de atrăgător în condițiile în care fiecare își drămuiește banii cum poate mai bine.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: 6:55. Știi și tu, cu siguranță ai aflat, am mai povestit și noi în dimineața anterioare, statul cere reducerea consumului de energie în orele de vârf în contextul scăderii producției interne și al importurilor ridicate. Datele Eurostat arată însă că, privite pe întregul an, gospodăriile din România se află deja printre cele cu cel mai mic consum final de energie pe locuitor din Uniunea Europeană. Poți să vezi o analiză mult mai detaliată pe tema asta pe platforma Profit. Ca idee, sigur că se încearcă din toate direcțiile să se mai taie din surplus, însă uneori surplusul ăsta e mai mic decât cel probabil estimat și există într-adevăr o impresie că este o risipă la modul general și poate chiar o risipă accentuată. Se dovedește că nu este chiar atât de, mă rog, abundentă risipa cu ghilimele de rigoare. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în scurt timp.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Înmatricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatricularilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. În acest moment, temperaturile sunt cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius, 20 de grade la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Becleană în acest moment, 21 de grade ca media orașului la Cluj, de asemenea 21 avem la Turda, 22 de grade Celsius la Carei, la Alești, la Beiuș, iar 23 înregistrăm în acest moment la Oradea și la Satu Mare. Se mențin avertizările de nivel portocaliu și roșu în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 32 și 39 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele e un pic de aglomerație în zona Clujului, dar nu prea mare. Este aglomerația doar dacă facem comparație cu alte orașe din Transilvania. Spre exemplu, dacă pleci în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în centrul Clujului, mai exact în Piața Unirii, poți să faci traseul ăsta în doar 20 de minute. Aglomerație se remarcă în mod deosebit pe clinicilor. În rest, da, se circulă, sunt multe mașini, dar se merge destul de susținut. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria plecând, ajungând până în Piața Rogerius, consumul de timp este de 17 minute.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, când de altfel suntem în plin de mers, de trezire, de ridicat din pat, de mers, de făcut de astea. Am făcut cu toții, nu? Undeva în jur de ora 6 sau, mă rog, împreună. Dar important este ca până la ora 8, măcar, să fim cu adevărat trezi, adică să știm tot ce se întâmplă în stânga, în dreapta, să putem să facem și conexiunile necesare și, pe urmă, mă rog, să intrăm în pită, cum ar zice.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Jennifer Lopez și David Guetta la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7 și 10 minute. Zilele trecute vorbeam de eclipsa asta care e în luna august. Ei bine, să știi că eclipsa de soare care e programată pentru data de 12 august va provoca o scădere temporară și rapidă a producției de energie fotovoltaică pe tot continentul european. Fenomenul ăsta astronomic va veni cu o acoperire totală a soarelui în unele regiuni, cum ar fi nordul Spaniei, parțial în alte zone ale Europei, inclusiv în țara noastră, în România. În momentele de vârf, producția solară europeană ar putea scădea cu aproximativ 9700 de megawatt, ceea ce reprezintă aproximativ 3,7% din totalul capacităților solare ce sunt instalate în Uniunea Europeană. Sigur că fluctuațiile rapide ale luminii solare presupun niște provocări tehnice pentru menținerea echilibrului din rețeaua electrică, dar operatorii europeni par să fie bine pregătiți pentru aceste variații bruște. După cum am văzut, reprezentanții rețelei naționale de transport al energiei din Franța, de exemplu, au dat asigurări că alimentarea cu energie a populației nu va fi afectată. Ei au explicat că eclipsa va avea loc la finalul zilei, cum ar veni, o perioadă în care orele de producție solară maximă au trecut deja. Deci, într-un fel, nu trebuie să ne îngrijorăm, dar e bine de știut că există această analiză, să zicem, sau, mă rog, unii mai intrați în domeniu sunt foarte atenți la toate detaliile pe care le presupun evenimentele de genul acesta. Așa că dacă tu nu ești cu treburile astea de energie, nici nu ești afectat absolut direct, poate ești interesat să vezi această eclipsă în 12 august, nu mai este mult, până săptămâna viitoare, nu? Săptămâna viitoare va fi această întâlnire cu un nou fenomen interesant pe care ni-l dă spațiul.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7:15. Să știi că în mai puțin de 3 săptămâni, mă rog, până în data de 25 august, toate primăriile din țara noastră ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro. Cel puțin ăsta este un ultimatum pe care l-a transmis guvernul. În prezent, mai bine de un sfert dintre unitățile administrativ-teritoriale, mai exact 919 din 3187 de primării, nu sunt conectate la acest sistem. Și din cauza asta, peste 2,5 milioane de cetățeni nu pot folosi plata online, sunt nevoiți să meargă fizic la ghișeu pentru achitarea datoriilor locale. Acum, cum ar zice unii care sunt în administrație, păi bine mă, ce vrei, să mă dai afară, nu mai am și eu o pită de mâncat? Hai mă, lasă-mă, că cred că se pot găsi soluții și pentru oamenii care până acum au tot stat acolo la un ghișeu de încasare fizică și lucrurile schimbându-se, zice-se că s-ar pierde acest, păi se pierde activitatea asta, dar nu înseamnă că trebuie să fii neapărat dat afară, cred că se pot face transformări. Iar discuția asta nu este fictivă și nu este nici măcar așa la modul general, chiar a avut loc cu cineva din județul Cluj, dintr-un sat. Da? Era povestea, băi, ce facem cu omul ăsta dacă nu mai încasezi fizic. Hai bă, serios, despre asta vorbim. Oricum, primăriile care nu vor respecta termenul limită riscă să rămână fără o parte importantă din finanțare. Acum, ce mă îngrijorează pe mine în toată chestia asta este că doar riscă. Ar trebui să fie o chestie concretă. Băi, dacă guvernul, mă rog, statul, nu știu, se dorește o chestie foarte clară. Implementarea 100% tralala pe ghișeu, pe mă rog, ce poveste o fi acolo. Dacă nu ai făcut treaba asta până la data de amendă direct, nu riști. Adică ce înseamnă că trebuie să se facă un control, să se analizeze? Ce să mai analizezi, frățică? Ai zis clar care este ipoteza, care este fapta și care este pedeapsa. Mă rog, poate sunt eu un pic cam drastică, dar în fine, despre asta este vorba. Legea prevede că autoritățile centrale pot sista alimentarea bugetelor locale cu sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit destinate echilibrării bugetare. Măsura asta vrea să urgenteze digitalizarea administrației publice, normal, să le permită tuturor oamenilor, tuturor românilor, mă rog, indiferent dacă locuiesc în țară sau în altă parte și să poată să-și rezolve treburile administrative mai simplu, fără drumuri inutile. Ceea ce mi se pare normal într-o epocă a tehnologiei, într-o epocă în care poți să, sau ar trebui să poți să faci orice aproape online. Mă rog, cu excepția situațiilor în care trebuie să te duci să te vezi ochi la ochi sau ceva de genul ăsta. Da, platforma oficială ghișeul.ro dispune și de o aplicație mobilă ușor de folosit care permite autentificarea prin recunoaștere facială. Are și, mă rog, îți dă posibilitatea asta să faci peste 400 de tipuri de plăți fără comision. Da? Și pe lângă taxele și impozitele locale, oamenii pot achita prin intermediul acestei platforme diverse amenzi, datorii către ANAF, ce, mă rog, ai uitat de ele, trebuie să le, în fine, taxe de timbru pentru anumite chestiuni la tribunal, taxe de admitere la facultate și multe alte lucruri pentru care, într-adevăr, bă, nu-ți mai vine să faci 1000 de drumuri. Trebuie să plătești nu știu ce taxe. Hai luat o amendă. Hai. Du-te, umblă, vezi, nu-i bine acolo, du-te dincolo. Băi, frate, lasă-mă, mai am un telefon aici, am banii pe telefon, tu vrei banii, lasă-mă să fac transferul ăsta. Aștept cu nerăbdare să vină data de 25 august și să vedem care va fi procentul administrațiilor locale ce au reușit să se pună la punct cu treaba asta pe ghișeul.ro.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: 7:22, în scurt timp ne întâlnim cu jurnalistul dimineții. Astăzi Gelu Florea de la Turda News va fi în studio, să zicem așa, mă rog, prin intermediul tehnologiei, în aproximativ 7 minute, adică la 7:30. Între timp, Diana King, Shy Guy, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 și până azi. Shy Guy este de la mijlocul anilor 90, din 1995 mai exact. În cazul în care ai diverse preferințe de muzică sau de povești pe care să le abordăm în diminețile Radio Transilvania, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să ne scrii pe WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Gelu Florea, jurnalist Turda News. Bună dimineața!
4: Traversăm zile caniculare, zile în care asfaltul se încinge, aerul devine greu de respirat, iar răbdarea oamenilor pare să se evapore odată cu apa de pe trotoare. Privind însă știrile locale din ultimele zile, ai senzația că nu doar temperaturile au luat o razna, parcă în cazul unora dintre concetățenii noștri se topesc și reperele sociale și morale. Respectul pentru proprietatea altuia, grija față de animale, responsabilitatea în trafic, respectul pentru spațiul public și, uneori, chiar respect față de viață și demnitatea umană. Turdanu a prezentat într-un interval foarte scurt o succesiune de întâmplări care ar trebui să ne pună pe gânduri. La Câmpia Turzii, un bărbat a plecat cu bicicleta unui om intrat pentru câteva minute într-un magazin. Numai că proprietarul, juristul Ioan Varodi, este și un alergător experimentat. A pornit pe urmele suspectului, l-a ajuns, l-a imobilizat și a chemat poliția. Bicicleta a fost recuperată, iar autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările și răspunderea celui implicat. Povestea are un final aproape cinematografic și poate stârni un zâmbet, dar dincolo de nota amuzantă, rămâne o întrebare serioasă. Când a devenit bunul altuia o invitație la furt? Doar pentru că, preț de câteva clipe, nu este păzit? La Luncani, doi tineri de 16 și 18 ani au fost reținuți într-un dosar de furt calificat. Potrivit informațiilor comunicate, aceștia ar fi oprit camerele de supraveghere și ar fi sustras 14 tablete din laboratorul de informatică al școlii. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu. Este cu atât mai trist când ținta este o școală, nu fur doar niște dispozitive, fur din șansa la educația altor copii, dintr-un bun cumpărat pentru întreaga comunitate. Din Mihai Viteazul a venit vestea unui conflict violent. Un consilier local ar fi agresat un vecin folosind un tub neon și o bâtă de lemn, iar poliția a dispus reținerea sa. Ancheta trebuie să stabilească toate faptele, iar prezumția de nevinovăție trebuie respectată. Dar violența relatată rămâne tulburătoare, cu atât mai mult când este asociată unei persoane care deține o funcție publică și de la care comunitatea așteaptă echilibru și responsabilitate. Nici lăcașurile de cult nu par mai ferite. La Turda, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi distrus cutiile de donații și ar fi furat echipament video. Dincolo de valoarea prejudiciului, vorbim despre încălcarea unui spațiu pe care oamenii îl asociază cu liniștea, credința și încrederea. Apoi avem scenele din piața Tricolorului din Turda, unde fântâna arteziană a fost confundată cu un bazin de agrement. Caniculă poate explica dorința de răcorire, dar nu justifică orice comportament. Spațiul public ne aparține tuturor, ceea ce înseamnă că avem cu toții dreptul să-l folosim, dar și obligația să-l respectăm. În acest caz, răcorirea improvizată s-a încheiat cu o sancțiune de 2000 de lei. Tot 2000 de lei a fost amenda aplicată unui bărbat de 62 de ani, după apariția unor imagini în care comportamentul său ar fi provocat suferințe fizice nejustificate unor câini. Indiferent ce explicații încearcă unii să găsească ulterior, cruzimea față de animale nu poate fi transformată într-un gest firesc și nici relativizată prin tot felul de justificări. Iar pe strada Tineretului din Turda, un șofer a fost filmat circulând pe contrasens, într-o zonă intens tranzitată și în apropierea unei treceri pentru pietoni. Potrivit celui care a realizat filmarea, conducătorul auto ar fi avut timp și spațiu să revină pe banda sa, dar și-a continuat deplasarea. Poate că nu s-a produs un accident, însă în trafic între nu s-a întâmplat nimic și o tragedie, poate exista o singură secundă. Desigur, nu putem judeca o comunitate întreagă după faptele câtorva oameni. Turda, Câmpia Turzii și localitățile din jur sunt pline de oameni decenți, muncitori și solidari. Tocmai de aceea, asemenea comportamente ies atât de puternic în evidență. Și să fim sinceri, nu canicula fură biciclete, nu canicula intră într-o școală, nu canicula lovește un vecin, chinuie animale sau conduce pe contrasens. Căldura ne poate face mai irascibili, mai obosiți și mai puțin atenți, dar nu ne anulează discernământul și nu ne suspendă obligațiile față de ceilalți. O comunitate sănătoasă nu se construiește doar prin amenzi, dosare penale și camere de supraveghere. Se construiește prin educație, prin exemple personale și prin reacția celor care refuză să privească nepăsători. Poate că aceasta este lecția acestor zile fierbinți. Să nu lăsăm să se topească tocmai lucrurile care ne țin împreună. Bunul simț, empatia, responsabilitatea și respectul pentru lege. Temperaturile vor scădea, mai devreme sau mai târziu. Important este ca atunci când se va răcori afară să nu constatăm că noi a rămas un deșert moral.
3: Gelu Florea, Turda News, în diminețile Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio,

0: și 40 de minute în această dimineață de joi, 6 august, pe pagina de Facebook. Dacă intri, întrebarea din această dimineață e cu privire la primăriile care ar trebui să fie înrolate în ghișeul.ro, despre care povesteam și mai devreme. Deci până în 25 august primăriile din România ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, dacă 25 august, care e în august, lună în general de concedii, na, plus minus, ar reuși aceste aproape 1000 de primării să ajungă la punctul de integrare în platforma ghișeul.ro. Este un lucru pe care îl vedem imposibil, având în vedere probabil anumite experiențe, sau totuși lucrurile se vor precipita, oamenii se vor mobiliza și această dată va fi atinsă cu bifă verde, adică va fi într-adevăr îndeplinit acest obiectiv. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii să spui ce crezi despre felul în care se organizează primăriile din țara noastră atunci când ar trebui să îndeplinească niște obiective, niște, mă rog, criterii și așa mai departe, dacă e să lărgim subiectul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: pe Jolt, care ne-a și lăsat un comentariu la întrebarea de pe pagina de Facebook, dacă până în 25 august primările din România vor fi înrolate în platforma ghișeul.ro, având în vedere că astăzi aproape 1000, mai exact 919 primării nu sunt conectate la acest sistem. Jolt a spus că nimic în țara noastră nu se face la termen. Jolt, dragă, hai să fim un pic mai optimiști, deși te înțeleg pe deplin. Nu cred că, nici eu nu cred că vom ajunge ca toate cele 919 în data de 25 august să fie într-adevăr în acest sistem înrolate, dar aș avea curiozitatea să văd câte din cele 919 totuși vor reuși să se mobilizeze. Și asta ar putea să fie un semnal. Iar apropo de termen, termenul de 25, ce se întâmplă dacă nu îndeplinești acest obiectiv? Da, vorbeam mai devreme de faptul că s-ar putea să existe, sigur, niște consecințe, există niște riscuri, dar eu, o altă curiozitate pe care o am, este ce se întâmplă concret. Nu că ce ar putea să se întâmple, că așa ar putea să se întâmple multe lucruri și prea multe nu se întâmplă. Atunci, dacă nu ai, într-adevăr, dacă nu ai o forță din asta de coerciție, nu prea faci mare lucru, mai ales când ai mai experimentat și n-ai pățit nimic. Vedem asta și la atâția oameni în clasa politică, cu toată treaba asta de impunitate și așa mai departe, da? Care merg în continuare cu tot felul de boacăne care se răsfrâng asupra noastră și ei nu pățesc nimic, prin urmare, de ce să nu, frate? Că e o distracție până la urmă pentru ei, din câte se pare, da? În tabloul ăsta de comportamente și decizii, uneori ai impresia că oamenii se distrează și, na, poate chiar se distrează în anumite momente. Dar revenind, pe pagina de Facebook, întrebarea este câte primării crezi că vor reuși până în 25 august să îndeplinească acest scop de a fi înrolate în ghișeul.ro și, desigur, ca o întrebare subsidiară, crezi că e neapărat necesar ca toate primăriile să fie înrolate în ghișeul.ro?
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:50 de minute, suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață. Un salut și către Sorin, care ne scris pe WhatsApp că nu crede că acest obiectiv va fi atins de toate primăriile, iar Claudiu a scris: nicio șansă, eu cred că poate jumătate reușesc, dar vedem. Uite, totuși, un semnal așa, simt un pic de optimism dacă jumătate totuși vor ajunge până în 25 august să fie integrate în sistem. Vorbim de subiectul, întrebarea lansată pe pagina de Facebook Radio Transilvania, pentru că până în 25 august primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghișeol.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, până în data de 25 august. Și curiozitatea mea este ce se întâmplă după data de 25 august cu primăriile care nu vor respecta acest lucru, acest target, nu vor reuși să integreze primăria în ghișeul.ro. Da, mai vedem, până în 25 august sunt mai puțin de 3 săptămâni, dacă bine am calculat. Timpul trece foarte repede, asta este foarte adevărat. De asemenea, Irina Gașpar sunt eu, mâine dimineață îți dau o nouă întâlnire, tot aici, în matinalul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: care te face să revii.
1: Dezvoltarea unei comunități începe cu infrastructura. Prin contractul Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, kilometri de rețea de apă și canalizare, sute de branșamente, stații de pompare, apă potabilă și apă uzată și sisteme moderne asigură servicii mai sigure și mai eficiente. Un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600 de mii de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
0: Live!
2: În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: O nouă ediție de Made in la debut! Bună dimineața! Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Așa cum ne-am obișnuit, avem parte de multă, multă muzică bună, cele mai faine hituri din 90 până azi le aveți alături de noi. Mai apoi avem și o mulțime de informații care să ne ajute să trecem mult mai ușor peste această perioadă a zilei. Rămâneți așadar în compania noastră. O zi excelentă!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ei bine, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se pare că va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august. Iată așadar sfaturile meteorologilor de la Taminte. Le mulțumim frumos cu această ocazie.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

56% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Run It de la Jerry Roll și Keep the Faith de la Bon Jovi sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit în această dimineață de joi spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița. Radio

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vom asculta de la Beyond Signals pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Dinner Party de la Neil Horan și Saint of Me de la The Rolling Stones v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 13. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Matriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri meteorologice.

0: iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul ora cu numărul 2 de Made-in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră am pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi. Motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența. Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Așa perfect.
1: Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar, dar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.
2: Asculți Made in Bistrița.
3: Iubim Transilvania.
4: Acesta este Radio Transilvania.

Apropo, puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi mai ridicate în cursul acestei săptămâni decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Iată așadar în continuare vreme foarte, foarte caldă, de luat aminte, dragi ascultători!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dezvoltarea unei comunități începe cu infrastructura. Prin contractul extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, kilometri de rețea de apă și canalizare, sute de branșamente, stații de pompare, apă potabilă și apă uzată și sisteme moderne asigură servicii mai sigure și mai eficiente. Un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RabLaut au fost aprobate de AFM. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului RABLA Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600 de de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Să vă bine, Gia, bună dimineața. Îți mulțumim frumos pentru știrile de jumate. Ne întoarcem la muzică Ordinary de la Alex Warren și Show Me Love de la Robin. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare. Nu uitați să vă sunt eu, gazda voastră și azi până spre 13. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: Jazz.
1: Stranger, s-am ascultat de la Kenya Grace pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Stay de la Leonie și Callum Scott și Topic Way 7 ne aduc Out My Head pe final de oră 9. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600 de mii de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
2: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anunță că participanții la trafic auto pot reclama printr-o sesizare însoțită de înregistrare video nu doar comportamentul agresiv în trafic, ci și alte încălcări ale normelor rutiere. Sesizarea trebuie transmisă exclusiv prin accesarea unui sistem informatic ESAR, completând câmpurile obligatorii afișate în această aplicație informatică. Iată așadar, de la Taminte avem parte de noi reguli în traficul auto.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere auto digital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Așadar, să nu rămânem surprinși că unii nu au fizic permisul de conducere. Iată, apare încet, dar sigur, un nou permis auto.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: That's So True de la Gracie Abrams și As Long As You Love Me de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Garda de Mediu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că stăm prost la capitolul reciclare. Cu toate că amenziile aplicate anul trecut sunt de 10 de milioane, se pare că problema este departe de a fi rezolvată. Trebuie adoptate noi măsuri. Garda de Mediu va controla toate entitățile locale și județene pe tot ceea ce înseamnă gestionarea integrată a deșeurilor. Iată așadar, de luat aminte, încep controle masive pe gestionarea deșeurilor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Dehesco, am ascultat la Celine Dion aici, la Made in Unde, ne pregătim de știrile orei 11, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Boy Turn Me de la Felix Jen și Cascada și Now That You've Gone de la My Kind of Mechanics m-am pregătit spre ascultare. Dormiți-o că sunt eu alături de voi și după ora 11, rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: Piața Degebal și pe strada Andrei Mureșanu, Carmangeria Timoce, gustul care te face să revii.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania.
6: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Matricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
7: Sărbătorim legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
8: Infotrafic.
7: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
8: Din Transilvania.
5: Live.
8: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Ora cu numărul 4 de Made-in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou. Norbi Sofco sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam și mai devreme, până spre 13, avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
8: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
2: Radio
3: Transilvania.
2: I'm a need.

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi mai ridicate în cursul acestei săptămâni decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Iată așadar în continuare vreme foarte, foarte caldă, de luat aminte, dragi ascultători!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gran Contra, David Guetta și Teddy Swims și Iris de la Goo Goo Dolls sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Începând cu luna martie, au intrat în vigoare modificări importante privind regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, stabilite prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2026, publicată în Monitorul Oficial. De luat aminte așadar, atenție mare, reguli auto noi privind amenzile contravenționale și suspendarea permisului auto.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Talk to You, am ascultat de la Nutter și 54 Ultra aici, la Made in, unde ne pregătim de știrile amiezii aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix ceva simplu și ușor de la Carlaz și Summer Sunshine de la The Corrs. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după miezul zilei. Rămâneți în compania mea.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri meteorologice.

0: iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum într-o nouă oră de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: rezultate, românii vor putea apela 112, inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor datorită unui nou sistem de localizare foarte performant implementat în premieră în Europa. Noul sistem, denumit Next Generation 112, va permite o preluare mai rapidă a apelurilor, precum și o coordonare mai eficientă a autorităților. Și uite cum românii vor putea apela 112 și video.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

o atenționare, mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, atenție, 35 și 44 de ani, arată acest studiu recent. Atențiune așadar, se pare că tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Gabriel Dracheața și Safe Tonight la Eagle Eye Cherry sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de inteligență artificială, România apelează tot mai des la chatbots atunci când trebuie să ia o decizie, chiar și când au probleme medicale, din păcate. Un studiu recent realizat în Statele Unite avertizează însă că nu ar trebui să ne bazăm pe diagnosticele oferite de platformele cu AI ca Gemini sau ChatGPT și în niciun caz nu ar trebui să luăm medicamentele recomandate, pentru că în 80% din cazuri chatbotii fac greșeli care ne pot costa chiar sănătatea. Și uite cum 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt total greșite.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Brunei, au auzit de la Bruno Mars aici, la Made in, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Need Your Love de la One Republic și Can't Stop This Thing Me Started de la Brian Adams, m-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la aceeași ora 8, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o zi excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: nobody else.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawatts. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului, pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: te face să revii. Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul RabLaut au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. TVA de 9% la locuințe se aplică până în septembrie 2026 pentru anumite achiziții. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Persoanele fizice care au semnat din timp acte pentru cumpărarea unei locuințe noi ar putea beneficia în continuare de TVA redus de 9% în loc de cota standard de 21% până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Măsura se aplică doar pentru o singură locuință și numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unui antecontract sau unui act de plată în avans încheiat până la 1 august 2025 cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei fără TVA. Cumpărătorii trebuie să nu fi beneficiat anterior de TVA redus pentru o altă locuință după 1 ianuarie 2023. Notarii vor verifica aceste condiții în registrul special al achizițiilor cu cotă redusă de TVA. Prelungirea termenului vine după dificultățile apărute în finalizarea unor tranzacții, inclusiv pe fondul problemelor sistemului de cadastru. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este în panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawatți. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu. Tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoiți să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania e...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătoriile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoiți să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026

0: piață au fost afișate. Și lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a Castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde,
0: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Drumul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Hey,

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Rezultatele finale la titularizare 2026 au fost afișate. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Alți peste 1000 de candidați la examenul de titularizare 2026 în învățământ au obținut note peste 7 după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. 17.205 candidați se pot titulariza, în timp ce numărul posturilor vacante este de 6.166. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Rezultatele finale ale acestui examen arată că în cazul a 62,52% dintre lucrările contestate, notele au crescut, iar pentru peste 37% au scăzut. În urma soluționării contestațiilor, numărul candidaților cu note peste 7 a crescut cu 3,36%. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat, 28. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine!

0: la prima ora.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Au aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Bistrița.
1: Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: talk about.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.